mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal bu baax di rafetlu ànd bekk Benno FM 106.0 comme niñ koy faral di defee saa su nekk rek si waxtu wu mi di waxtaan li nga xam ne moo di kàddu askan wi tartaan seen ni kàddu ak seen i xalaat pour mu mën yaatal li nga xamante ni